0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Tena kelia teo amin'ny fa roa tena nitakaina mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳa Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy antsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao verangah de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha toliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4 alina nenay eto zao nelanela na randalana.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy a de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona, zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny tarainy, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany izoky olona, manodidina azy sy izoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Nicolás, tu me vá a vir.
1: Amla fundei lunda para por amne sismia. A fia nunda, fartava as lasene mativian sira be. Senga manu faita cosm. Na fiara carana no santa e tem uma matian tá na sira be. Manjus. Se deveis mara cafa. Faita ya le fansuntanan. Na eu me deu ne fa futrafsa sananena. Baita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le fanapenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatrany eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Aty ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, izay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny atoa. Misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'ny olona tsy avelany mihitsy izay, satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra. Ka izay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay izao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa hivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana izany na hivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Izay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kominina de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona. Manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna.
6: Ny ben'ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy dia misy fiovany tokoa, satria raha hoarina amin'ny avaratsiny izy ao dia hita hoe tena efa lamindany tatao mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeza dia tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao ankoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna izany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुमक वाफी
1: Neva zay tamin'izao na vombarra ary mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa ty ministera izay atsona izy, mikarakara izay, tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a, na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidanareo mankaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha rahiny anay izany, nefa n'izay rehefa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao, izy ihany miantso ny atete, aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetsareo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsinytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeura sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza aiza ho aiza le fanampihnanay efa tapy efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso

0: Kulaş tum kufafi.
1: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika sambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiguka mamy ny sambaravarana ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy araiky trosa no avy ny taranaka ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asoloteny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka iambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avympirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatre ny any zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampielezam-peo kanefa tranony dainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fa tao fitiavantena sahih ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: tena kelia teo amin'ny fa roa tena nitapiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery ko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matry a nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo le fa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay
0: sao tatomboko lahy.

0: naastom kivavy.
1: Ny voalohateny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao, politika sy ny ekonomika. Zahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao any Afrika.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nikolaas, तुम कुफाफ ही।
1: Tena mora tsisy fanampinana efa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria zaho manano tena efa maty ny vadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay miantony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao de vote tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo de mba afahana le
6: tady volana ny vanany.

0: Donc va vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zaka ny vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe zay tsy nitondra-basa filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny ambin'ny folo taona raha vao nidi ny tandalabe ny vahoaka amanaly ny maro teo zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy atefeno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao zay ny ve andeharo ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany natevo ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: Lasă tu-mi cu favi.
1: Tan pari ulftin mamanaiu care amanzai sen mamanai ulftin ane niu tam mila nefsan trantuit. Ane fasieti orina mișin tupun sehu manangan tan. Kate manawa soafam na ruftun fan sakana ngai dinda fangau lipeni. Lipeni republiki am bahitut ke tiam nai matin.
2: Sau tem siau tupun reu nefis haiti manai. Ary eo pitra eo mihintsa no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akita te vanta mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidina ijery akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
3: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa miverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roa ambin'ny folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
4: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny varitra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika nakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasanao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ty
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Andrivotra sy ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartier, ohatran'izao ny alakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo ny mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy ny bandy no mirolona. Azakaka tsy rano maloto fa ranondolana. Zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha, asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e, ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha, ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina Jean Talu, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka, route secondaire sy goudronné amin'izao efa tsy anay manavaka. Mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto. Ny zanakay matin'ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna, ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy, ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantry zany ny gasy e, fa tena mafiady. Vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany mavadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika. Tonga soa aty amin'ny bakarte, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakarte, mahantra ny gasy e sady sahirana. Zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana, titra sisa ny diplôma fa anekady no ifaharany. BPC mivarotra dite, bac sécurité, licence mpanjaitra ny zone franche, maîtrise mpanakalo devise, doctorat mpanorapy. Tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao. Ny essentiel amin'izao dia zay hinananao: ingénieur informatique, opérateur de saisie, technicien en bâtiment, mpanapaka zizi, DJ filohan'ny tetezamita, le président tsy hita zay zavabita, honoris causa mivarotra orta sy fromage, premier ministre chômage. Tonga soa aty amin'ny bakartier, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartier, mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha e.

0: Lass dumm Quavi!
1: Nein, ma zavate den sarana lora hanko. Refana no vanula zavate sarana de tu kirni sautasi, zen fumbo malakas, zen den mar. Pa eu ma kristiana ko isorana ko na na uratsara. Toke isorana zam mifam menon fan de ferana. Ko na na na urats na na utsara de tu kirni isorana daula lo. Zain ni am gizan ni rancina mak. Si te mawata ko bulan mo ban sarano.
2: Fala lampu balu leizan. Tena chividi mbular tukun zavata azafad misao ta salam zan zavata tukun wain malagas reta rete. Nani akiz chinyan ta zamae tukun ya ayan zan. Misao tam de fantanina. Angaman vustutune na dewe ramisman me zavatu anau zelo dewe maizam sote. Ya. Tena mia betsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olondehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
1: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny eva zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao nga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

Bibi, no,

Le fanadunce na gana tani velan zana kwa dia sarta ben manu taratasi. Te raota ka yuzan no afan zana kwa manu finan. Te nangata kan zua kwa se androa. Mimba afan zana kwa manu finan na nivela ni. Efa tsy filoha pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filoha ve ianao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voaosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Аз тук вави!
1: Lafondray no raparapora amin'ny sisiny a fia no zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafy sasana ny anyna mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsararay avy eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenezao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna am'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany amin'le tafanapenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraki ty ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de fese ny wc publika tena tsisy ato amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny atoa misy ny mpiavy misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avenesatsy no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy ao de hita hoe tena efa lamindany tataolo mitohana be ny tomobila am'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeaza de otrny efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyrifa, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrifa. Sambatry ny hefitry honenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no honenanao mandavantaona.

sendrasendra angambala sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho ilay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fahalasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Fahalalam-pomba
2: aloha le izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady, misaotra salama zany zavatra tokony ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ny fanontaniana aloha. Angambany voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina dia misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ahay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Azadiny koa fa misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina zay.
5: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomeza fahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra hoanao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: tomboko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'ny le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha toliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalana.

0: tompoko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Zay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapombava. Izany efa izao tsy nanota. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Etena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: पास तुम कुफा भी।
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gn'olo fe vola gny sisy. Da tsy nitia re.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa zao izay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant izao dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety orimarika daholo.
5: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia izany heverina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: کلاس تم کفا بھی
1: fanomanana enina amby roapolo janoary juin zao aloha ohatra ny andavanandra any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy mpisatsy aryngematory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady vola no ivana an-tra

Ti andao azy fa se miaraka maro ny tifery se re lalana ihany ra hery ny fiafanana ny tandrovy teno afiny ty tany tsinjovy fomba fijery maloty any aloha ny tiovy ny dia folako lafa ny lalaombola oela mahaisa ny famela mahaisa miray fo ti andao aloha mitsangana se rehetra mahery fo ti andao taritymakany makany fa sao rehetra sao ndra iandro anora ihany.

0: कुलास तुमको वाफी
1: Tumpkula, shota tumpkuvav.

vahoaka malagasy. Atram-bolana me lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijo, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: तुमको वावी
1: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra ho filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GZ ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana amin'ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidy ho anazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy ny asa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao teneniko andre matofolo a mato manomboko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinyireo tanoranareo tsy vola tompoko azafady tsy ahino ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofolo mitsangana ho an'ny oaviny le nofona angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanora reo no mitolona mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Stumku, va vi!
1: Andevni. Malagas ray no malagas reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehiry kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny, miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy, de honohono sisany teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoa ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andia. Mitombony andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Natao hoe fiofanana iombonana dia fananana iray sambisiny maro. Ohatra hoe ireny sezy ireny, EPP, hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manajasa. Zany hoe mila fanentanana bebe kokoa zany le toetsaina mihitsy zany mila ampiazina hatrany ambaniny hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anaja an'ireny fa raha voatsampy le fanabiazana dia tsy voaja le izy. Satria raha mahita ianao rehefa makeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny ajan fadiovana tsisy manaja any efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendroana ny ankizy ko rehefa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andriana faraky.
2: Fananana imbonana, fanana panjakana rehetra, ohatrany hoe ny arabe, ny foto-javotrasa panjakana rehetra ireny, ny poto andrin-jiro ireny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny. Zay ny fananana imbonana izy daholo rehefa fanana panjakana rehetra. Atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajana tsika, tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana, ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba intsony ireny.
3: Fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ve imbonana vahoaka zany, zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy intsony ilay izy amin'izao fotoana izao. Teraka voka-dratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kateraka evitesiny efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalàna entitra dia amin'izay mba manaja le fanana imbonana le vahoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafy hitambarana, zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja zany hoe fananam-pirenena zany a, dia tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatra kely zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako, dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy. Vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay, anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy, avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a, mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany. Le fanentanana, ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara, fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana, dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sy arivo ity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay ny nahatonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: تم كلاس تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتسيكا هوكا زانيا تستيتينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyzany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afapo ny tena nyandrasana aza dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe nijiry tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 50 andro moa le nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany resiko zany tsy resy satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
4: tsoran'ny mitondra ny zom-pirenena frantsaina azy zao ny malina be zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsaina ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana io zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no nifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Fa tsy rehefa avantra akory ianao dia efa ozina anaonao foana. Javatra amin'iseho dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raraha, le toetsaina ikolokoloana ny fisay fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana, dia ino ny mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony dia zao, rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny, iandry otolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindretra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota, tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena. Tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana. Aloha tsy olona nyresaka. Inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoana dia ny ana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay rehetra. Ka zay manahirana amin'le resaka. Ny tena marina rehefa lalinao le izy a, tsika mbola milona amin'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondro. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na ho very fanahy ireo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, dia zanahana le firenena. Zay no tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefarantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
1: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: गिलास तुमको वाफी
1: Rananawa ni lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao Mozole zahay dia napietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompony andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rany tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa izao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka izahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto Sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao ny tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijorory tanora, mijoroa antitandrazana aty, fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro anty firenena aty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Azafady ara fa avy eto ankilogna fianarana mba hitondra ny tarogno fa antarogna tokoa efa tolomagnana ela salany singalako malay makenda salagna amorora agny lavitsako toy sasinjo aty an-tany lavitsako ny feo mety hifangaro alohagna mba hitantara.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotoka na koa tsy mahazo, Tsarinenana. Mahazo. Ambombirary tena Ivandry tena tsy mahazo zavatra Ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirary zany raha zay zany niasa teto hatramin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve teto ve nanao politika neto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy any président amin'izao ve zay ve na mbe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany eto Ambombirary tsy mahazo, ny nolo efa mahazo indroa bokotany nay mbola zero.

0: Plus tum kvavi.
1: Tan vari unftin mama naio kara manza sen mama naio unftan ene niu tam mila nefsan tran tweet. Ane fasieti orina mission tupun sehu manangan tan. Kade mana wasova mna rufto na fan sakana ngai ndi fanga lipeni. Lipeni republika mbai tut ke tiam nai matin.
2: Sau tem sehu tupun reu nefis haiti manai. Ary Pitreo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta dia vanta mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere akaiky dia akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
3: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
4: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.